0: 咁就跟住我哋就試咗啲生物製劑啦，咁當中亦都有好多唔同嘅經濟上面嘅支援，幫到佢哋用到藥啦。其實佢可以差唔多用我嗰隻生物製劑之後咧，係差唔多一年至年半度咧，係冇發作嘅。咁當然任何藥都會有佢嗰、那個年期嘅限制。咁、但係好彩咧，呢、這個病我哋成日都講過係免疫系統失調，其實好有趣。去到青春期嘅時候咧，好多時候呢個小朋友個病情會緩和咗好多，
1: 好
0: 似哮喘咁嘅，係啦，哮喘又係三四歲發作，跟住去到青春期嘅時候就會好咗好多咯。
1: 哦，咁都好啲，即係其實
0: 有個有個時間，但我哋 make sure 佢生長嘅時間咧，因為但係佢你諗下十一二歲之前係佢最長高最犀利嘅時候，我哋要 make sure 嗰段時間佢啲高度啊各方面即係唔會受到影響。
1: 咁其實你哋睇住小朋友咧，即係嗰個改變會唔會都覺得哇好大感受咧？即係佢真係啊開心翻學，咁其實呢個已經好基本，但係亦都好重要咯。
0: 係啊，我哋今日即係先喺病房即係見到個 patient 就係嗰陣時嚟就係好似正話講話，俾完類固醇都冇效，咁我哋用咗其他唔同嘅方法去醫佢咧，咁佢就即係進步咗好多，亦都冇事啦。
1: 係，
0: 咁佢啱啱就同我哋講，佢嚟緊已經揾到一間好好嘅中醫。
1: 係
0: 啦，因為佢係喺 sports 嗰度係好勁嘅，
1: 係
0: 攞咗個大獎，即係全場總冠軍，跟住就喺學校就破格收入。
1: 係好好
2: 啦，有健康嘅體魄同埋身軀去到。迎接即係新嘅學校生活好緊要，絕對係對於家長、對病人、對醫護人都係好大嘅鼓勵。咁今日咧，再次咧多謝曬有咧就係香港小兒腎科學會嘅代表啦，就係有陳宇軒教授啦，同埋黃思華醫生嚟到我哋精呢一點同我哋分享嘅，唔該曬。
1: 謝謝。